0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuman katoxi riare che intakovina kulok.
2: Kategori kikbir chrech.
3: Hawihek owi riatat.
2: Ri Jesus kubir.
1: Riish man kichop tanu wachri in e man kichop tanu wachri nutat. Riish weta kichop nu wachri in shokuhe kichop wachri rinutat.
2: Kubir wetzihri hawik owi rukolbol ripuak. Aretak chikuk utritzih para nim rachochri dios. Emen kot hun winak kachpo ubiri are. Rumal reche maha kopan riukahbal. Ri Jesus shokuhe kubir chihumul.
1: Riin kim enawa. Kategori ri ish kinitsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kim bewi riin man kuyatah kishbe ish chila.
2: Kategori ri ahudio kikbir.
4: La shaku kamisah rib la rumal che kubir. Hawihe kim bewi riin man kuyatah kishbe ri ish chila.
2: Tekuri kubir chkech.
1: Ri ish ishrech ikim. Riin inrech ahsik. Ri ish ishrech we wachulewri. Riin man inrech tawe wachulewri. Shbitah chive che ri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontah che inri kishkan wa pari imak.
2: Kategori kikbir chrech.
5: Ad kachin riat.
2: Ri Jesus kubir chkech.
1: Shas pari umahi balu lok nubim chivech. Riin. Kuya osi balak o kimbih piwi e kuya o kiman katoksih piwi. Katekut, riin takowina kulok man ho astah, are sakalak tzih. Eriin kinyo bishik chrechwe wachulew, rihastak che shintaruk ri are.
2: Man kikchoptak che are kitzhon puwi ritat shel. Katekuri, ri Jesus kubih chkech.
1: Are takchi ishwa alahi satahi kriuk ohol riachi iumal, kiwetamak che inri, Eche mankota hun hasu wach kimbano, shakpa wech viri in, shane are kimbihri uk utum ritat shel chunu wach. Kategori, ri in takowina kulok, kovuk ri in, man kinuyata kan nutukel, rumal rechi ri in ronohel mul kimban di krahri are.
2: Are takchi hewak chowik, ek isi balak kek hon chrech ri are, ri Jesus kubik chkech ri ahudio, چه شکخون چره چری آره
1: وی قس کش خیقی پاری نوچیخ قس سهری ایش نوتی خوشلاب کتگوری کی وی تا مخری ری سقالخ چیخ ایری سقالخ چیخ کشو چاکو پیخ ناری
2: ری ای آره کک بیخ چریچ
6: ری اوخ ری خالیل ری ابراهام ایمن کتا خمول اوخ شمیتال پو قب خونوینق شخی کوری خس کو چه چری آت کبیخ کش چاکو پیتاخ نا
2: ری کسوس کو بیخ چکیچ
1: قصیح قصیح کم بیخچی ویچ ری خونچه کمکونیک شیمیتالیک نری ری خونچه شیمیتال پوغاب خونچیک من خیقل تاری پخا کتگود ری کخول شل چی خیقل ری چوب اقیخ چوب اساق شخی کوری ویکی شو چاکو پیخ ری کخول شل قصیح ایش چاکا پتال ری ری این ویت ام چه ری ایش ایش ری حلیل ری ابراهام کتگود اره کی وقتی نی کمیساق رومال رج چه ری نوچیخ من کتیقیتاق تا پاری کوش ری این کن چیخوخ ری خستاق چه ویلوم روگ ری نوتات ری ایش کی بان ری ایتوم روگ ری ایتات
2: ککبیخ چریچ
3: ری قطات اره ری ابراهام
2: ری کسوس کبیخ چکیچ
1: و ایش رالکوال ری ابراهام ری ایش کی بان نکوری ری اوچاک ری ابراهام کتکوت ری کامی کری ری ایش کی وقت کنی کامی ساخ ری این چه این خوناچی چه نوبیم چی ویچ ری سقالاق چیخ چه شینتایی روک ری دیوز و ویری من شبان تا وق ری ابراهام ری ایش اره کی بان ری اوچاک ری ایتات
2: ری یه اره ککبیخ چریچ
7: ری اوخ من اوخالشنق تا پا اوچاک ری کیچ نیم چوتیر ری اوخ شخون قطات چی اره ری دیوز
2: ری کسوس کبیخ چکیچ
1: وی تا اره ایتات ری دیوز کینی لقوق ایخ این و رومال ری چه ری این این الیناق ای این پتیناق او لغ رو گری دیوز ری این من این پتیناق تا او لغ شق پاویچ وی ری این شنه اره ری اره این تقویناق او لغ خاص چه من که کم تا وقع و نوچیخ رومال ری چه من لغ تا که تا تا بخ و نوچیخ